nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní sílọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùọ́ máa tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé iṣẹ́ tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years lọ́wọ́ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú.

0: ṣaade kù sí ọkọ mi mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ tí wọn bí àbí titun
1: wá mi
0: ṣùgbọn dúró náà o ṣe fi hypo nu ilẹ àti tábìlì pẹlú àwọn ibi tá a ti ń dáná
1: yìí hypo kẹ
0: bẹẹni àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹrọ torí náà làwa náà ṣe gbọdọ máa pèsè ààbò lójoojúmọ pẹlú hypo
2: má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹlú hypo
3: hypo
4: Mama gbọ́ pé láfájì ti pàrọ̀ orúkọ.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o.

ẹni ọ̀rọ̀ jọ dà yín pọ̀ tí ó ń ṣe bí ìjà láàrin yín síra yín tẹ̀fí á gbìyànjú lórí ẹ̀ ètò yín rèé o ọkọ àtìyàwó ẹ̀gbọ́n àtàbúrò rí àtọ̀rẹ́ alájọgbé alájọṣe alájọbára ẹni rìn bí ọ̀gá àtọmọṣẹ́ tó di pé ìjà dé ó di kó ń kálukú ó gbọ̀nà tiẹ̀.

0: alubata nrẹsẹ jabata onílù dùdùn fìdùnnú gbòwe àgbọdùnnú bẹẹ alúṣẹkẹrẹ onagẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: orí òkè tètè premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

Oh yeah. 0005-5949. Tí mo bá ní lágbo lágbo, ohun tó kù ní kẹ́ sọ pé 32FM fẹ́ yín ẹ. Àti 0809-7949. Pẹ̀lú 0809-062-000-949. 0906-2000-949. Kí n bá sọ pé lágbo lágbo, ohun tó kù ní kẹ́ sọ pé fẹ́ yín ẹ. Ó simple gan o. Mo bá ti mu òṣùpá wá dá sí. Wàá gbé kẹ̀ òṣùpá mi sọ pé olórin kankan. Òṣùpá nìkan lámọ̀ play lójú agbó. Màláyìí live a sì máa fi.

se sọ̀rọ̀ jí bọ́lá Fasiwọ́ndà. Ibi tí bá ti di self-respect jí bọ́ àwọn. Lásìkò yín lábá ń ka ọ́n, Fasiwọ́ máa bèrè o. Bolóore kan dórí stage ní Alábí.

ìjọba ká fọjú pọ lábàáìká ọkùn lè paṣọ pàṣẹ lábàáìká ọkàn tá sọ fún kí ṣe ti jà èyí ò bùn jà wá ó tún mo fẹ́ ni mo sọ ẹjí bá ẹ tí ò bá lè ṣe kí ṣe by force kan kì í ṣe tagiri kì í ṣe tipátipá ẹni ọba lè ṣe bá súnmọ àjíbọ àwọ ò ní láti wá sórí stage ní àlàbí òsè ìbáṣọ forórí stage ní ọfíìsì mi ní àlàbí ọfíìsì mi rè ṣe ẹbọ ìjíbọ wò gbá súnmẹsúnmẹ wò gbá ìdírindín lábàáìká ìyẹn lórí stage ní ìyẹn lọfíìsì mi àlàbí ó. Ìbáṣe lábàáìká kò ṣe tipátipá ẹni ò bá lè ṣe báṣe máa kó má ṣe wá sórí stage mi àlàbí ẹni ò bá lè kawọ́ sókè fún mi àkíkò dọ̀balẹ̀ kiri lójú èrò

0: akẹrin.
1: List bẹ́ẹ̀ number four.
0: Ẹni fi ayé ẹ̀ jẹ́jẹ́.
1: Dọ́pẹ́sì ta kọ̀mẹ́nátà ń da láìpẹ́
0: òun lò máa rẹ yìí.
1: Dàdé mọ sí my head.
0: Wà á ní ilẹ̀ gbé mi.
1: Ó ẹ sọ ló dé.
0: Ó tó mú ìpinnu rẹ̀
1: sọ. Before the forbidden plan.
0: Àwọn àdúrà yóò ṣe fi ṣeré.
1: Lóòótọ́ jọ bìí títí àgbẹ̀.
0: Ẹ ṣí àrẹ.
1: Ẹ pé
0: gbogbo ń tẹ bá
1: mọ̀. Ìbájẹ́bùrọ̀ yìí lọ́ọ́.
0: Àwọn tó pinnu lé mi lórí.
1: Òkúta
0: ti bá.
1: The stone metin.
0: Ilẹ̀ mú wọn.
1: Láti ẹ sọ́lọ dẹ̀.
0: Ọfà ikú bá.
1: Láti ẹ lọ́ọ́ just like that.
0: Àwọn tó pinnu ibi lọ́
1: mi lọ́ọ́. Láti ẹ sọ́lọ dẹ̀.
0: Kí wọ́n tó mú ilé
1: oríṣà. Bí wọ́n tó fi jàpá náà.
0: Ilẹ̀kùn tán fi àdàbí tì mọ́
1: mi. God bless the shop it except law.
0: Àánú sí.
1: Mercy open it.
0: Àwọn olóore àná kan wà.
1: There are some yesterday in the
0: country. Wọ́n fẹ́ lu ẹbí ẹrú.
1: They want to use their display.
0: Bà tó fẹ́ jàjàbọ̀.
1: When you want to escape there.
0: Ó wá gbé àdàbí jẹ.
1: They will not use that cloth for
0: you. Àwọn ọkùnrin mi ń bẹ.
1: There are some men.
0: Àbí àdàbí obìnrin náà wà.
1: They are under the cloth of my.
0: Ìyáálé máa sá.
1: Oh my God.
0: Ó ti dá sẹ́rú mọ́ wọn lọ́wọ́.
1: He has scattered all their wealth.
0: Ẹlòmíì ń bẹ obìnrin ni.
1: Some people they are with
0: me. Àbí àdàbí ọkùnrin
1: náà wà. And they are under the except
0: of them. Olúwa sí ilẹ̀kùn náà.
1: Open that door.
0: Tó fi àdàbí.
1: That the shop is a club.
0: Ẹyin ọmọ ẹgbà.
1: To the prayer.
0: Àwọn òbí ẹ tí ò mọ condition
1: tó wà. Your friends are done to the prayer
0: condition. Bóyá o ní bóyá o ní.
1: Whether you have or not.
0: Àwọn sáà fẹ́ jẹ́ wọn.
1: All they know is they want to benefit from you. Force.
0: By all nígbà tó orí ṣe.
1: Àwọn yìí kàdá bí.
0: Wọ́n lu àdàbí
1: lé olórí. They want to use that club over
0: you. Ẹgbàdúrà.
1: Please pray.
0: Sọ́n ni o mọ fẹ́ tó lọ
1: fẹ́. Double
0: mo gbàdúrà.
1: I pray.
0: Àánú sílẹ̀.
1: Ẹ
0: gbàdúrà kẹfà.
1: Bẹ́ẹ̀ nọmba six.
0: Inú ògo tán ti lé mi jáde.
1: From that glory that the church pay out.
0: Àánú gbé mi wọlé.
1: Mercy push me there again.
0: Oh my God.
1: Mercy push me there.
0: Inú ògo ńlá tán ti lé mi jáde.
1: From that glory that the church pay out.
0: Wà á ní àánú gbé mi wọlé.
1: Mercy push me there again.
0: Ní o.
1: Yes o.
0: Lórí ògo ilé ìkẹyìn.
1: Because the glory of the latter
0: house. Ìyó ju ti
1: ìṣáájú lọ. Shall be greater than the former. The Bible says.
0: Ìgbàtọ́lúwa dá ìkọlọ sọ́nù.
1: Lọ́jọ́
0: tàbí ẹni tó
1: wà láì dẹ́
0: inú ògo tó ti lé mi
1: fún ọ.
0: Mo padà
1: bẹ̀. I go back there.
0: Mi ò ní dolóògùn
1: àná. Àmì náà bí ẹyẹ sẹ́jọ́ ní
0: bẹ́ẹ̀. Ó ti gbà lọ
1: mi. Wọ́n yẹ tún bá mi.
0: Mo gbà padà.
1: I take that back.
0: Oyún mi ọ̀.
1: Lọ́mú bá jẹ́.
0: Ẹ̀sọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀sọ̀ tẹ́lẹ̀. Inú ògo tó ti lé mi jáde. Má yá ládà bí àgàdà. Yé ẹ̀dẹ̀ gẹ́gẹ́dẹ́ bí ẹrú ọ̀ bí àbí àgàdà. Ẹ̀dẹ̀ gẹ́gẹ́dẹ́ bí àlẹ́gẹ́dẹ́ àṣà. Mo wọnú ògo padà. Yé ẹ̀sùn olúwa wa. Mo tún ti padà sínú ògo. Àti dá mi padà sínú ògo.
2: Èlìmí,
0: èlìmí,
2: èlìmí,
0: èlìmí.
2: Àti dá mi padà sínú ògo.
0: Àti dá mi padà sínú ògo. Ògo ti padà.
1: Ó bá jù
0: sára mi o.
2: Èlìmí, èlìmí.
0: Àyá lè máa
2: ràn mí padà.
0: Ògo
2: ti padà sára mi.
0: Gbogbo èyí tó ti fẹ́ pè lológun àná.
1: You that are going to yes, I'm
0: going to say. Nítorí àánú.
1: Because of mercy.
0: Ẹ padà
1: sí. Ẹ go back to the glory.
0: Ẹ yọrí lónìí.
1: You are today.
0: Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: Ẹ gbérí
1: lónìí.
0: Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: Ẹ gbérí
1: lónìí.
0: Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: Ẹ gbérí
1: lónìí.
0: Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: Ìdáná. Thank you for.
1: Oh, Thank you, Jesus.
0: And you know what in prayer. Everyone, no one me today.
1: You have delivered me.
0: Take me
1: quickly and invest me by help.
0: Teach it, you don't dare.
1: The most shame overcome me.
0: The elect of
1: those suffer.
0: The most of
1: what you say. The most
0: of what you say. The
1: most that my God cannot save me again.
0: The most of me to we
1: pray. The most of what you say.
0: The most of
1: me say. The most of my God.
0: The Lord what did they say.
1: The Lord arise on my case.
0: Did I?

0: Ọmọ ní ti tòótọ́ nígbà tó di January, ọmọ yẹn dẹ̀ lọ sí UK.
1: Ó ti wà ní UK báyìí. Wọ́n mi gan ẹni pẹ́ dèrò UK o.
2: Ó yà dúró dáadáa. Àdúrà méje tòní.
3: December 1st.
2: Mo fẹ́ kó gbà tẹ̀lé.
3: I want to pray them with all your heart.
2: Prayer number 1.
3: Àdúrà kọ̀kọ́ o.
2: Gbogbo bi tí wọ́n kọrúkọ mi sí fún ìparun.
3: Anyway, my name has been written for destruction.
2: Àti fún ẹkún.
3: Àwọn wíbi.
2: Wà ní ẹ̀mí mímọ́.
3: Holy Ghost.
2: Ẹ yọ orúkọ
3: mi jáde. Remove my name from there.
2: Ibi tán kọrúkọ àmọ́ ni sí.
3: Let the Lord Nigeria
2: stay. Fún ìparun.
3: For destruction.
2: Fún àkóbá.
3: For implication.
2: Fún wàhálà.
3: If for problem.
2: Ẹ̀mí mímọ́.
3: Holy Ghost.
2: Ẹ lọ yọ orúkọ
3: wa kúrò.
2: Adu akeji
3: number 2.
2: Epe Jesus
3: call the name of Jesus.
2: Anything